свирці мої, балябочі, і ноч, і макра. Спржіть мене очі, убіть мене.